0: Balut. Balut. Balut.
1: Eh, Balut. Eh, Balut.
0: Kitan.
1: Na kaya sindya?
0: Naa.
1: Eh, apel po nung siyagin.
0: Again. Again. Again.
2: Exciting!